0: muyindi shusho ihambaye abayuda bobo ntago babona ko umwami nkuwo ashobora kuba yobambwa kumusaraba kuko umusaraba kera mu gihe cy'abayuda babamo abantu bikivume majamu make kuri babona ngo umuntu arinze agira kugwanwa kuwo musaraba abaye ikivume ntashobora kuba yoba umwami ariko ntibatahura umugambi w'Imana wo gucungura ikemwa muntu kw'Imana kugira ngo umwana Yesu Kristo abambwe ku musaraba kugira ngo turonke agakiza cyo gituma twe turabiga mu mwaka ino gihe rero tugomba kubitahura mu buryo nyezina maze tukamenya igikorwa Kristo yadukoreye ku musaraba. Pawulo rero avuga ko yarungitswe na Kristo kwigisha ubutumwa bwiza. Erega Pawulo amaze kumvikanisha iki cyubako cy'igikorwa cya Kristo ku musaraba, nta kindi nawe avuga ngo kera ntawo nari ndimo ariko nabaye umuntu ku bwa Kristo, none Kristo nawe yandungitse kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza. Rero inyigisho y'ubutumwa bwa Mesiya yabambwe bugomba kugaragara ku bantu bose maze abantu bose bakizera waducunguye. Asubiramo rero ibyo byiyumviro mu gwambere rw'abikorino igice cya kabiri mu gwambere kugira ku murongo wa gatanu. Iyo ntumwa ya yari mwizigirwa ku gikorwa cya Kristo mu kwamamaza ubutumwa bwiza, ntiyakoresheje amajambo y'inkerebutsi y'ubwenge bwa kimuntu bwiwe cyangwa yumve yuko kwera arasanzwe ari umuntu akomeye kugira ngo atere abantu igihagararo n'igisura cyangwa nuko arasanzwe ari umuntu ahambaye, ahubwo yemeye kwicisha bugufi yemera kuyoborwa na Kristo maze ashikiriza ubutumwa aciye bugufi maze bituma ubutumwa abantu benshi babwakira. Yashimikiye na cyane cyane ibyo byose mugo gusa kuri Kristo no kubambwa kwiwe. Nta yindi ntimatima Pawulo yigishije na cyane cyane Kristo ningene yabambwe, yigishije kuko wa Kristo aje kudukorera ngaha ku isi maze yigisha ningene yabambwe agapfa kugira ngo turonke agakiza. Natwe uno munsi nta yindi shingano nanjye mfise niyo kwigisha ubutumwa bwiza. Wewe wamaze kumenya Yesu Kristo maze ukamwizera ukaba uwiwe, ufise ishingano yo kumwamamariza ahantu hose akuzengurutse kugira ngo uburire abanyamahanga. Igarije amagi barivuga ngo ibirenge bizanye ubutumwa ni birenge byiza cyane. Nawe rero ugomba kuba umwigisho wa Kristo nk'uko abigisho bamaze kuronka muhemu yera bamaze kubona igikorwa Kristo yabakoreye, nk'uko Pawulo nawe amaze kuba na Yesu ubwa mbere yitwa Sauli yari umuntu yahama abakristo mugabo mu nyuma agahinduka rawo wa Kristo akore igikorwa cyo kubwiriza ibya Kristo kube igishinga ntahe mu bandi. Ibyo nibyo uhamagarirwa maze tukigisha Kristo yabambwe ku musaraba kugira ngo abantu bize igikorwa yadukoreye. Ibyo niyo shingano yawe, niyo shingano yanje mfise mugetwaza kwizera umwami wacu Yesu. Rero kubw'ibyo ijambo yashikirije n'ubutumwa yatanze ntivyarimwo amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu ariko byaserukamwo muhemu n'ubushobozi bw'Imana ibaca bucubahiro. Pawulo mu majambo yose ugiye gusoma byete byiwe yashoboye kwandika nta majambo y'ubwenge bwa kimuntu yiwe yakomeje gukoresha. Nico gituma natwe igihe two twigwa cya Kristo nitureke kwishyira ku bwenge bw'iwacu, twemere ijambo ry'Imana rituyobora nige tuza two twashikiriza abandi shiti umukundwa izobagirira umuto bwiza. Kubera yuko rero mu by'ukuri ubwenge bw'abantu butandukanye na cyane cyane ubushobozi bw'Imana, nico gituma Pawulo amaze kumenya iyi ntumbero. Yaramenye yuko ubwenge bw'Imana buhambaye, yakuyeho ubwenge bwe bwa kimuntu bwose burapfa maze yemera kugendera mu bwenge bw'Imana. Mukundwa, icyo nagusaranye nisabira niko twosa ubushobozi mvajuru maze tukagira ubwenge mvajuru maze tugatahura Kristo, tugatahura Mesiya yabambwe, tugatahura igikorwa yadukoreye ku musaraba maze bigatuma twihana icyaha n'igicumuro n'ibigabitanyo byacu maze tukemegwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Igiye natwe tuzoba twishije bugufi ntakabuza tuzoshingira abandi ntahe nkuko Paulo yabikoze. Kandi siwe gusa, mu gitabo cy'Abaheburayo herekana abatubereye abahizi mu kwizera ingene bizeye Yesu Kristo, kandi mu myaka yabo babaye abahizi ndetse n'icyo rikabashingira intahe bakoze ibikorwa byiza badakoresheje ubwenge bwa bwa kimuntu, bemeye kuyoboka Kristo no kugenda mu nama Kristo atanga. Anatwe icyo dusabwa mwa kino gihe nshuti mukundwa ni gushyira mu ngiro icyo jambo ry'Imana ridusaba tuyakoresheje ubwenge bwacu bwa kimuntu. Iyo niyo nibyo Paulo yafatira ko, kuko Paulo ntago yaba agikoresha ubwenge bwiwe, ahubwo yigisha Kristo, akigisha ubutumwa bwa Kristo, akigisha igikorwa Kristo yadukoreye ku musaraba mwene yabambwe. Natwe rero iyo niyo shingano dufise uno munsi. Reka rero nshuti mukundwa, wewe twabanye makino kiganiro, ndaguhamagarire na ntajyo kugendana n'Imana, gutahura Mesiya yabambwe ku musaraba mu buryo bushasha, maze bitume imuzima bwacu aribwo dukomeza kwamamaza inkuru nziza nk'uko Paulo nawe yabikoze. Mwari mutiramanye na mwene so na Hano Roma, ndagushimira cyane ukuntu ukomeza kamukundwa kwa mukurikirana ibiganiro bica kusamirizira dagakiza hari mu higano twige Bibiliya. Rero twatanguye dusenga, reka none ndagusabe twije bugufi dusenge. Urakoze Uhoraho kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe zikomeza kwara natwe, ningene ukomeza kuturungikira amajambo ya kugira ngo tuyige uko bwe niko bwije. Duhe ntemu yo gutahura, uduhe imitima yo gushyira mu ngiro icyo dusaba, uduhe gucika kuri kamere ya kimuntu zacu, maze bitume na ntajyo tugira imitima mishasha nk'uko Paulo amaze gutahura yemeye kuba intuma yawe agukorera nk'uko ugomba. Natwe makino gihe tube abahizi kugira ngo tubishinga ntahe mwabo tubana. Iryo niyo sengesho ryacu twatse Imana Data mu izina ry'uwatubambiye Yesu Kristo, amena.
1: Aho niho
2: muhejeje gukurikirana ikiganiro twige Bibiliya. Nimwaba mufite ibibazo, muvyandika ahantu mubibike, muzobibaza mu kiganiro twige Bibiliya kizorangiza indwi mukoresheje telefone, kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Imana ibahezagire.

0: abari bafize ibyo bapfa bagasaba n'ikigongwe. Ejo twabibonye ngo umuntu abwirizwa kwitatura na mugenzi wiwe ubwiwe. Haleluya. Abari bafise ibyo badahuriza ko noneho bagacha babirengera bagasaba imbabazi bakaturiranira. Biblia yatubwiye ngo nuhirahira ukamenera amabanga uwundi uzobumenya ibanga kandi uzovyumva azogutuka. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Umuhango wo kozanya ibirenge rero ni icyigisho gikomeye kandi cigwa kirekire, ariko nagomba ndabwire ko Yesu niwe yawutanguje kandi uwo muhango ubwirizwa kubera ku rusengero. Kandi umuhango w'ingaburo yera ubera ku rusengero. Abantu rero rimwe na rimwe usanga badaha agaciro ibi byigwa. Iyo dusomye mu gitabo Wipfuzwa Ibihe Byose ku cigwa cindwi, kitubwira ngo umutima w'umunyabyaha ugereranywa n'inkweto zidapfunze. Umutima w'iki? Umutima w'umunyabyaha ugereranywa n'ibirato bidapfunze. Yesu n'umukunzi wacu niwe atwikorerera imibabaro n'ibyaha akatubabarira. Haleluya. Mu bijyanye n'umuhango wera rero, Yesu Kristo yabari karigisha abigishwa biwe ibijyanye no guharira abatugiriye nabi, ibijyanye no kwatura. Kete rya mbere Yohana yanditse, yaranditse gice cya mbere umurongo w'icyenda ngo nitwature ibyaha byacu niyo yo kwizigigwa kandi gororoka. Ibyo nibyo bituma iduharira ugabitira kwacu kose. Nicyo bituma iduharira ibyaha ikatwoza kugabitira kwacu. Imana ihabwa icyubahiro. Muri kano gatondo Imana iripfuza yuko intekerezo zacu ziba zizima. Imana iripfuza yuko ibirenge byacu bisukugwa, ntabwo ari ibirenge by'umubiri ibitwambaje ibirato. Yesu yabikoze mu buryo buboneka, yipfuza kwigisha ibitaboneka. Aleluya. Yipfuza ibyumviro bya muntu ko biba bizima. Imana yacu ihabwa icyubahiro.
1: Amen.
0: Imana rero iradufitiye umugambi udasanzwe kandi yipfuza yuko muri kano gatondo tuba abantu bazima, kandi uri karanke arantegera wese akaba ari karakurikira aya majambo, nkaba ndamusaba ko Imana yomuha kumva no kumvira kandi tugashyira mu ngiro iki jambo ry'Imana rivuga. Nibyo mbasabira, nanje nisabira. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

Yesu ashimwe kandi reka ndabaramutse muri kino gitondo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mugiye guteramana muri iki gitondo mu kirwa ni mwene so Pastoro Sindayikengera Abras. Nagomba ndabamenyeshe ko muri iki gitondo Imana itugiriye ubuntu, Imana ituramukije amahoro, nibyo kuyishimira. None rero tugiye gukurikirana icirwa kandi icirwa gifise umutwe uvuga ngo ishengero ry'ukuri iryariryo. Dusenge. Imana umuremyi wacu, uwera kandi weza, nyene ubutungane, nyene ikigongwe, muremyi w'imitima yacu, izina ryawe ni ryubahwe. Ibiremwa byawe turagushimye, turagukengurukiye muri iki gitondo. Kubera yuko uduteye iteka ryo kuba muri iki kibanza kandi utwegereje imbere zawe ngo twongere twigishwe nawe. Turaje uko turi

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

Ni byiza rero kujyama kare, byiza kujyama kare nkuko twabyumvise ni miburi buri ukajyamba isaha zine z'ijoro ukabujyamye, kubera ko umubiri wawe urakeneye kuruhuka hagati y'amasaha indwi na munani ku munsi. Ku muntu akuze kubera ko uko umuntu akura niko amasaha akenera yo kuruhuka aba make kujyama. Ariko rero abana bakiri bato ashobora gukenera amasaha 10, 13, 16 bifana n'uko angana. Mbere abashakashatsi bo bavuga ko nk'abana b'inzoya bakiri bato ajyama amasaha yiwe ni 28. Hanyuma rero bikagenda biragabanuka, kubera ko umwana kugira ngo ashobore kumererwa neza, ashobore gukura neza, birakenera ko asinzira kandi aruhuka neza. Rero urakwiye kuraba ko icumba ujyamamo nacyo kimeze neza, kirimo impwemu nziza, kikubuye kiriya yere. Usanze rero kimeze neza, nk'aho bishoboka hanze hameze neza, byo byiza icumba ujyamamo uraje idirisha ryuguruye. Ikindi nacyo ukwiye kwirinda kujyama mu bibanza birimo ugwamo. Ugwamo rero ruramena amatwi, ishobora rero kononera ryatiro ryawe, rufise ingaruka mbi ku kiruhuko, ariko kandi ugwamo rufise ingaruka mbi ku bwonko bw'umuntu.

0: Radio Agakiza.
1: Hariho amahoro niyo ndirimbo muriko murakurikirana. Nizere yuko nayo ibanezereza cyane kandi ibahimbara. Nizere yuko mubona yuko mwanya uguma wegereza mu kanya gato, turaza gutangura n'ikiganiro akaba gukeza ikiganiro cyiza. Mukomeze gukurikirana

Na kayabagu keza reka rero twitabo munwanye ko murongo allo. Allo. Arutandiki yavuga ngo mwiriwe neza ndiyerize imakamba ndifurije akayabagu keza umukunzi wanje ari mu gatereni ati akayabagu rakoze cyane. Allo. Nibikunze rero ko tuvugana n'abanwanyi bacu kumbure.

0: Turabandanya n'ikiganiro akayabagu kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri ndabona abantu batubipa hari ubutwandikiye avuga ngo bite mwiriwe neza Hamandi Thierry irangira nashaka kwifuriza akayabagu akiza papa na mama nabo tuvukana bose nabagenzi turi kumwe ako kazi ka misi yose n'abanyeshure twigana ku mpalo na profe hamwe na bamwebwe muri kuri radio agakiza murakoze cyane nawe tugushimire umuntu wanyu ku murongo allo
1: amahoro
0: neza muri bande
1: ndiye ku bwayo mu rusando
0: kaze mu kiganiro
1: yego nashaka kwifuriza akayabagu keza umudamu n'ibibondo amane kwifuriza akayabagu keza baramwanze turi kumwe kwifuriza akayabagu keza banje bose kwifuriza akayabagu keza bene wacu barahitwa mu gata kiyanza n'inyamu na toma mukumbe neza sa murakoze
0: urakoze nawe

0: Mulonga, alo.
1: Alo.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Akazina ni nde na humu herereye.
1: Ni mama kukwiri.
0: Mama kwine.
1: Mama Vanessa.
0: Mama Vanessa, mumezeneza.
1: Eko.
0: Ah, furizaka yawa kukieza bandi.
1: Mufasha wa andetala ala andetala mchikoreo.
0: Mhm.
1: Tukreza kento.
0: Mhm.
1: Namwega muri radio.
0: Urakoze?
1: Na papa na mama.
0: Mhm.
1: Aya kuze kana nosereye.
0: Mhm.
1: Dawa murakoze.
0: Urakoze na hawe.

0: Alô, alô, gacha kirangira.
1: Kazi mukiganiro.
0: Bwa kera gukeza.
1: Urakoze cyane.
0: Wari waje warose.
1: Sinda fata nabanje kubakira mwebwe.
0: Sawa sawa, urafata munyuma nawe ubyakize neza.
1: Yego cyane.
0: Abanzi bose kwizera rya gacyato iritangirano bakayaba gukeza. Uroni murune jahari n'umuryango wiwe akayaba gukeza. Adiri karanzi n'umuryango wiwe akayaba gukeza. Ino saboni fasi akayaba gukeza. Na zaburona akayaba gukeza. Sawa murakoze ino sana e gizuso akayaba gukeza.
1: Urakoze nawe.
0: Sawa.

0: nakayabagu rero abantu rero mukunda umuceri mwumve yuko camushaka kuja kubigihanga hari igihubanza. Allo allo
1: amahoro
0: namahoro ninda twakuye kaze mu kiganiro mwongereza kajwi. Urakoze mgenzi. Turagushimira cyane. Ara abantu rero muca mushaka kuja kubigihanga acabubanza ariko bazobubanzanira nico gituma twabifurije akayabagukeza nabo ariko nakuwamako kirazira kirazira kwama kumfungurwa imwe naho wowe ugikunda kubera ko dukeneye ntungamubiri nyinshi zitandukanye zimwe zituma tuzoramba zindi zituma tugira ubwenge zindi zituma tubona neza zindi zituma twumva neza zindi zituma tugira ingufu zindi zituma dusa neza amaso asa neza ibintu byinshi muca muvyumva turakeneye rero kuza turaguza buri munsi gitondo umugoroba tugahindura mu ijoro tugahindura mu gitondo tugahindura. Ndabona umuntu wanyu ku murongo. Allo allo
1: allo
0: namahoro ndaho jewe namwe nituriko turumvikana sinzi ko mwo kugira hirya ka radio kanyu.
1: Allo
0: umuntu wanyu wacu nituriko turumvikana neza reka tumwifuriza amahirwe iyo kongera kutwakura

kuri radio na mahoro ni Emery amukamisa reka nifurize akayabagukeza mwebwe kuri radio na mama na papa nabo tuvukana na mama Erika na Erika na korale inchuti za Yesu murakoze urakoze nawe atugushimire Emery.

0: Uwundi munu wanyi wa kabiri ku murongo. Alo.
1: Namahoro.
0: Namahoro ninde?
1: Ni yongere Jean Claude ino Ishombo.
0: Jean Claude ikiganiro wacumvise?
1: Ndagani kimaye cha akayabago.
0: Ego nico nyene.
1: Sawa. Akayabu keza de kuri chef de Corine wacu ba iguyira. Akayabu keza kuri chef de Hermes Munzimana. Akayabu kuri musaba to ni mara manje abanga ikarosi. Kiro kishaka. Kuri kabar fona ari uke mu kayogoro na kade ari mu kayogoro mene wacu. Aba ke bukana bo ifuja ka uketa no kasongo silanga ha mugasabe. Na no so abantu kuzina gani yongere ndachuja ka uketa.
0: Wa nyuma wa jeje.
1: Na jeje.
0: Turamushi.
1: Na mwe bana mwe bana murongo na ifuja ka uketa khe.
0: Warunyi bagiye. Urakoze cyane.
1: Sawa sawa.